0: Tuschun espe historično soba historie römet po romani, manza, Adam Parno Schoppe, pa Elsa Laula Rienberg, e samitsko aktivistka kai shoha, cimukla spesko maripe andalengo chachipe. E juvlikai vortas itti jalte vorbi angla sai kaver manush bushol Elsa Laula Rienberg. Voisite perjol panabutes de Starvar de Sberg. Taitela intrego pesko trajo marlas pe voi andai samengo chachimata. E samitska manush trai sarda ando Svedo, Norvego, ando pruno Finlando, ande but ezera berg. Jo, lungo vrama, angla koto so kerdaspeo Svedo, Norvego, Finlando, tai Danemarko, sarko dolte ma sarkai vonsi ages. Tai vite sasvon kade lungo vrama, kate, cibiri nasvon korkori, te poroncin pa penge trajura, tai pa penge tana. E manush line lenge puva. E manush sas rasistične karinklende, tai vina asul, tai paše, hasarde von penge, chachimata. Tai sakado huliardas zurales a Elsa. Voisi zurales gojaver tai janel so kamel, tai varis o janel voiande pesko jilo, tai kotosi, ke sa ena solimata avna maidur pe samura, te na vazdena pe esamitska manush ketanes, tai lena pe tenkren ketanes, tai te jutin jek kaveres. Tai palakadokke dipe, avla somai jasno, ke somai but manush gindon vorta kades ar voi, ke kana voi pendas sa, so voi kamlas te paruvel, tai kai vonsitare sen, len sae manush, so sasande kangeri te maren lake bravo. Elsa Laula Rienberg, ke voi kidas ketanes bute samon anda Norvego, tai anda Svedo. Feri nai kade ke savori lo shanko dolestar soi Elsa Kerel, se but manush kai chikamen la. Vi anda samitska manush, vai anda kodo ke voi marel pe anda peski chachimata. Feri pa kodo, vorbi sarasam mai palal. Angolesite boldas evrama karing tranda berš palpale, kane Elsa si jekcini šej. Avena menca andi jekcino tan, kai si ekcera opral pa foro Vilhelmina ande Vesterbotten. Pekado tan traisardas a Elsa ke nipura de la but generaci. Kana e familia Laula di kelpa filiastri pa pengocino kashtuno ker di ken von plaja, kai si perdi kusa jiv tai lenge cerbura piren penge pacha sa avral. A Elsa si but pral tai penja, tai familia si bari, tai o kashtuno ker nae baro, tai pashe si lengo butelari dosta shusho. E familia si chori tai nae le but bajura kai si lengo, tai pasha kodo avla lenge inke mai pares, ke kanai Elsa si deshe bershengi, juuti lakudatan de temlica, ke chordas cerbon. Tai inke mai pares avla lakedake, te lil sama palai familia, tai sa isha vora, tai avla vi pares, te hachavel savoren. A familia, nai kanchi, mai but sarko di kashtuni shopa, tai kodi puvkai lenge cerbura piren tai han, Fere akana kshaja von vite hasaren pengi puf, ke mai but manush kidepe pashalende tai von kamente len perda lengi puf. E manush line te vazden opre neve kera, tai line te hasnin e puf. Pe sako di puf kai si a familia, laulake, tai kavere samonge puva. Kado kerel ke somai cera tai somai cera tan, se e cerbonte piravempe. Feri ashta, stop, jukaren. Šajte kerelpe, kasave bajura.
1: Serav sare manush avenas ando tilno Švedo. Ni bigare penenas palende, da vivon line te hasnin epuva, da astaren mašen, anda amare paja, ajte mudaren žveron pe amare puva. Serav ke muridei penelas ke o švedicko tem den le vishuti pe kanakiden pe amende, ke anda tilno Švedo trajin zurales put manush. Tai pamende, tai ekaverso trai sarde kate, but berš, pamende čihalas kanikas bajo. A me e somer trubusarasas te počinas štrafo, kanamare čerbura, pir nas palenge puf.
0: Pala jek vrama kerđolo trajo somaj paro a Elsake, take. Feri jek solutia rakel voi avri, taiko dosi te tradel karing 8 kilometri tele ando Svedo, ando foro Stockholm, te vorbiko dolenca kai poroncin ando tem, taiko dosi temesko kraj, o kraj Oskar o duito, voi kamel te vorbilesa tai te mangel rutipe. Soko te chachimasa saspendino, ci janel konik, feri palagela pendas elzaki deiko doso sas, pelako jilo. Tai panabu teste palako dovorbi pe, lase familia laula je klil, kataro kraj. Peko dolil skripe bare bukvenca, ka familia si čačipe te hasnin pengi puf, kaj si lengi. Tai nae kaverengi, feri lengi.
1: Simas zura les pari mangi ande moridei, kana ares lasa mangi kodo lil. Dento me kindo, voi kerdas kodo so voi kaam las. Palakodo acharel sako jek, de kames te paro vesvarisos, atonči trupus de vases čiro glaso, taj te penes so čačimasa gindos.
0: Ju, e Elsa dikel peskadeja sari klašo manuš, taj pa nabuteste si je Elsa težal ande peska dake vurmi. Vi vojdas pe gindo te tradl ando šerutno foro, no nas kade, ke ferisas te tradl kote, Fere voi saste kidel pekote. In trego drom anda veste botten, jando sherut no foro Stockholm.
1: Lemik stipendium, de javande skola te ger druva bolnica kopej, zim zurales lušaki, ke kodo najnormalno, ke juvla javande skola taj paše, najnormalno ke jek samic skolo juvli kodo kerel.
0: Kate ando sherut no foro a čarl pe Elsa kere, taj mi štojla kekote. Fere e planura težal ande škola, šon pe pejek pausa. Kje Elsa lel te pirel ande ružne organizaciji, te dikel sarvon keren buči. A ka anak sam ando starto ande berš eke zerojnja šela, taj ka disi jek vrama, ka ne manušen lenter inčeresulin pe ande organizaciji, vaj sarkaj bušel pe fereningo pe švedicko šip. Krujal vazdem pe opre bučeke organizaciji, žuvljange organizaciji, taj vi religiozne organizaciji. Sajek si save pušimate Emanuš vazden. Emanuš lenta čaren kodo, ke mi što si, ka na but manuš žanke tanes, taj šon pandijek tan, taj maren panda kodosovom pačan, taj kado si varisos drago, amara Elsake.
1: Kadosas mange čači masa zurales mišto, kia vilem kate, pinjardem bute manušen, sicilem sarte kidelpe e manušen. Ferio mai važno bajo, kaj sicilem, se kodo keči bi iristil to džos korkori. Te kame stave zuralo, taj te avelame e samo njek šansa, de la samari čači mata, musaj amete in krasa meketanes.
0: No, pekadi vrama a čarda sabaj Elsa sar čores lake manuš sas inkerde, taj dikle kaverendar. A mekaj traj saras a džez žanas ke sa e manuš si sakade varti. Sa jek kataro manuša vel, taj sar mezi, feri pekodi vrama sas rasistične gindura normalni. Vi je politikura kaj poroncina san do Švedo, penenas ke je samura si bare šavora, kaj či bi irinti len sama palapende, taj ke von si kerne, taj paša kodo vidaravne. Čačes, biri peta čarl pekodo ke je Elsa sas holjarniko, taj briga ki, ka na voj trajijas pekodi vrama. Lake sas kado važno te zuma velte parovele samengi situacija ando tem. Elsa, či daral te vorbi zurales, taj pačal ande peste ke voj žanl sar te vorbi je manušenca te šunenla. E hira žal palate taj maj but manušlenla sama pe but tana. Voj si jek anda kadolke vazda sopre e angulni pinžardi organizacija e samonge ande luma, kaj bušol some febundet, taj voj kerđole šerutni pekadi organizacija. Taj paše, skrivo jek kevnja. Jek kevnja, kaj si čačimasa sani, taj mezi ljokko ta čarlpe. Feri, kadi kevnja, kerlala historično, kamadi, taj vičores dikli, tela jo kvareste. Ta sosi kadi kevnja, čačimasa.
1: Kana volbi pa muri kevnja, volbi pa je kevnja, sar muri mari maski kevnja, ke vorta kodoj, e kevna bušol, infeliv ele dad. Angla trajo, tai meri pe paromani ship. Tai si skirime kusa mure kindora, sare samura train. Sar chachimasa trubusar dov te train. Jannas tu me ke kadi sa se agnuli kevnia, kai ek samitsko juvi skirisardas.
0: Oi, bari čuda sa skodo. Būt manuš diken, tai lošanko doleske, anda elsake marimata, anda i čačimata. Feri nasa e manuš. Būt manuš diken mai dūr te lepelate, tai si mai dūr na asulake, tai musaite maril pe čačimasa zurales. Kadoke voisi terni, žuvli, tai paše some, si varisos kai holiarel būte manušen. Tai kodokerel kodoki Elsa acharel panak das lake o švedicko rasizmo. Tai voi acharel ke trobuila jek pauza. Vai kam saskodovarisos zavšom kaver. Kodokai žanasi ke voi mukelo švedo tai kidelpe ando Norvego. Kam saslao gindo ta velkote jek skurto vrama, ale ašel mai lungo vrama kote. Ke kote Arakel voi eke murshes kai kerel kodoke voi acharel pe lushaki, tai bachtali, tai chilel but vrama, jipune kangera ke dzvonkura maren.
1: Adjesi te lasamen, shoha chi pachos kodoka na resemkate, ke feri pala yek berj saste torju vav ande kadicini loli kangeri, anda muriparni kolt, tai ame saste lasamen. Oi, akama ke vilu rashai? Jo, mindig, jek shell varp navtu ke jo, ke zurales kamaftu, muro kamado tumas.
0: Von lenpe ande kangeri, tumas,

0: agile inke trincia vora. Tai kanai tu masoski dei, kai len zurales bučuti sardas, merel. Atunci silenge pares te ušpijin sakofalo sa korkori. Ke pekadi vrama, naici ne školi, kai birini še vorate žan, ferivon musajte ašon kere, peska de jorasa. Elsa pergila spanvardešte trim berš. La trobuna staven inke mai but berš te trai. Ferivaris os naisar kai trobui. Voisi parni tai nailazor tekerel kanči, tai lel te hasal. Tai e has, či kamel te načol. Voilas o paro, meri masko bukengo na svalipe, lung sut, tai kanči, či biri te žutila. Voi kerdžol, somai na svali, tai o milajan do berše kezeroj njašilai tranda tai dui, bištai dui to juli, lele el salaula rienberi, pesko mai paluno vozduho. Tai merel. Elsa traisardas ek trajo kai but ci traisarde. Sar samitsko žuvliande ek vrama, kanai zakonura tai manušenge gindurasas, zavšom kaver, tai malavna slatele, tai vila ke manušenge čačimata. Voj marlas pe zurales andakudo, so voj pačelas sas očačo drom, ke vorta kade, sar kaver kai kernas parui matande historia, tromala se Elsa, te žal dur. Voj marlas pe taj diskutulijas, žipun lako gindo taj laki voj anaklas perdal. Varisos kaj dasla but amala, taj vi bute dušmanon ando trajo. Elsa će ušpisar da se traji korkori e paro imata kaj vojdikelas ande peske sune, taj o mari pe andaj samitska manušikaniča čimata žan maj dur via džes, maj but sarek šel berš sar voj kaj marlas pe. Fere Elsa tai lake marimata kerdas semnura tai inkrel jek bari rola. Šofto februari, kadosi beršesko džes, kai sas obaro kedipe, kai amare historia laspe, pe kadodžes inkrelpe samengo nacionalno džes. Elsa laula rienberi, žalande historia sar jek, andai mai zurale tai mai goja vermanuš, ande samitsko historia.
1: Tumeshundan episoda pa Elsa Laula Rienberg ande historicno soba historierummet på Romani kai sikerdi katal Munk Studios ketanes e svedicke radiosa Radio Romano. Programo saskerdo katar Adam Barno Shoppe, aktor kasas Mimi Shoppe, producento Aiboldipe per Romani ship kerdas Adam Barno Shoppe, originalno versia saskerdi katar Sofia Lantz, Stina Tyrell Semgård, Emil Aspegren, Frida Claesson Johansson. Svedisko Bochi är inkeripe katar Stina Tyrell Semgård. Ajo ljudläggning Joakim Löfgren på Munk Studios. Tämmes dessunes be mai bot intressantne programura kusa uniandai mai intressantne manush ande historia Jan Pamaro app Sveriges Radio aeroden på historierummet på Romani historicno soba per Romani ship.
0: Tekadle sares lampo agora anda di sotno historicno soba kai tu meshundan pa Elsa Laula Rienberg. So gindon paka di historia. Skrintu mare gindura amende po radioromano@sverigesradio.se vai pa mare socialni medii. Tai nabistren romale shavurale che se amen mai but historicne manush pa mare internetos girik www.radioromano.se tai per romane par amici tai kote birinte shunen pe historicno soba per romanship. Adam Parno Shope sim mekai sim astumenza gesande tumaro mai drago shavorengo programo Radio Romano. Na isto menge kai shundam pamende tai ashen devlesa.